binso awofo aboa won den yire mu ebreso na be pie ha won na be won se maami ni wo papa ni ho ye ma wo te se obi a ohwa ontumi ma ana ontumi ma wa wofo emfa wo ma no emfre kura jim se mu ama friend ye de obe qualify no obe ba brass of kitwe kekan ye mercy me fa feles ni bi ma o me fa feles ni bi ma o

0: me ma mi Dickness Mrs. Sophia Nana Atta, oye CEO of Tins Foods, production of local breakfast cereals and household chemicals. Chere se, anopedri ane breakfast, no? Sani hape se oye se, ye, bibia oye, ye kane se, upe se wode, niyamani biti se Tom Brown, ne, awisa koko, ekwe gbe mi,
1: Rice mix,
0: just a baby na yad yogurt to numin in account. Medibi pain, medibi pa, auntie, the American minimum pa, said the tear. Now, udin swa a boa, bibi anima, a best say when you pedri anima, and I do how bibi bre when you pedria. Enti no ya mame ewo ha yane nkoa ne baaye one ya papa Elder John Mensa Atta Mila Atta yo Elder John Mila Atta ono so ye elder papa ewo tesi nungwa mo local be DK Annan Worship Center ewo tesi nungwa papa bua ye pa so ne mama ene ba ye kwan no wa nanso meni wunti wonga jani awoye nyina na wonga beka ye ho wa na asamo a omo ba kirekire ye nyafa ho no eye the role of a woman in building a godly home, the role of a woman in building a godly home. Oba ye dwumadie ana ya sadia ye de eboa esi Kristo fie ye fie a ye titi mu no yenya ye ma no kwa ye befa so a ye nam Kristo ade yo mu ebe ma fie na ye fie a ebe ye Kristo fie me patro frewu kunu frewo yere frewo mano frewo busuani bi frewo mame frewo papa frewo dofu bi na ontie bi na enie ma ti sei no ya na ye ntanya ye ntanya nti unya ne sei ya na watie bi na wudi bi abo abosuo mu na wodi aye ufie yie dia shenyame anu enyam enti babia ya dwi no ye ma me Dickness Mrs. Sophia Nana Atta aha ye peace FM
1: yo mama
0: aha na ye dwuma bi a ye di no ha no e kwa the whole world mama nka ne sa because wanga wabru chire kuro bie mu no ye nya calls e free wo mntin omutie ye obi antumi antie tama ye a okɔ Facebook ana YouTube anti omutie a e chire ne bi nimo fre back
1: amen
0: bi nimo fre back anti ye jai ma ye nya media ma se ye no o ne wo nya me ade se e be che bia no mami
1: yo mama and then you mean so yeah that's yes if you me as a pa or do more dear do me na we be a quiet is our mind say yembra studio ha na ye ni nyame manfo emeche na asem didi ka ye de rade ase na ye da ye maami mpanyufo no so asepa ye maami magi ono a nyame na modom so etun safre ye nse yemra midi dwumadi a etese na me ye maami Philomena Women's Director Philomena Mreku mama sawote ye nka na enenwumri ye ka eshira wo adawase wa kwenja kesia ubi sa edema yen yekunum ye manum adofunum a wutie yen ye mamunyi na praise the Lord
0: hallelujah
1: wo nyamimunu ye nyina ye baako ye gusu aye di Mother's Day sani ye maami edikan aka no na nanwumre yi de ya sem a ye jina so na ye ne munyina ache no ani oba asedi a oye disi fie ma ni ye Kristo fie e ma ye wasedi bebre ayeye na nanwumre de ye pese ye ka ni ye a ye disi Kristo fie ema Kristo fie di mu ewo yimfie mu na edi kan no ye bebisa ye hukra se na se ye kase Kristo fie na eyifie ben na chese ye wofie ahoro bate na de ye ka Kristo fie Kristo fie ye fie a Kristo di mu hene Kristo no ono no di mu hene na asem ene ye detete yen wo sa ifie nu sa ifie nu obia ebu nyame edinini na wonkonkon so edihini ewo sa ifie nu odo ene ade kese a ye hu wo fie nu nsu mu nti sa ifie nu de ye timu a ye bu ye hu se nka yen a na ye nimu hwe na urade aboa yen na ye sue free ni nchen ye de na asem e yen yen hu ewo fie nu na sa ifie yi se wonye oba pa unye oyerepa unye oba usuro nyamia untumi entete sa efie ensi emane ma meye Kristo fie enti na ye ehwe ne san hu se nea Kristo fie eye fie a erade tim na odi ne hini na ye bisa se ene edien ena sa efie nu ye betumi aye se oba a owo fie aye aboa amana ye Kristo fie se ye kase ye si efie a eye Kristo fie a ye hyeda etete akoma ne adwen enye se fie na ye timu na ehu se fie no ekoso no ye hwe dan no nia bebi ehwa chie bi a ye si eto atoa ana ye kokichi a ne ni ho a ye di hye ho da bi nemu ye hyeda se ye tete adwen ani akoma ewu fie ho.
2: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Ama ba be ye Kristo akoma ne Kristo adwen na ni sa ye mu no ye de niema miensa esi ye ni so na niema miensa edi si ye ni so se honhum sai ne ebitumi atitifie no atenkamu sai ne be ye atitifie no ena afi hunam ade ye sai ena ye be ye atitifie no na ye ka ne sa na brofo mo se spiritually, emotionally, and practically. Senia, ye betiti ifie no, ama ifie na ye Kristo fie. Ye di kan si ye fa, entiti ya ye pesi ye titi, ifie ni mu nipa, ema ekunu, ni wanga wabuwa ye niye, ye tine ifie ni munu. E diye na wasi ye ye, e wase, ye tumi, e di ye as leaders, a ye wufie na no munu, ye di empaibo. Etiti wong ni ya nopa sorry e Bible kenkanya ya friendly devotion a yedi nidie ema eradeno enu sunu ewase yedi titi fienu inti emribi muhono wa Bible munu ushe Joshua enumanimu eti dunai inti chemu dum numunu hwa na ekwase eho no na wuhu se Israelfo no wonya mesom no wonhu nyame ko a opese wo som no nti Joshua de oba bold be ka kire won se nyame som akwa akwa ese choice se se mu
0: Joshua
1: 24:15
0: Joshua 24:15. Me pa mocho me kenka wo Joshua homa no eti edionu enai ni mu edunum imu edunum na se enye wo mani so se mo besum awurade a enye ene munyi die mo besum no emfa se enyame a mo janum sumya wawo esuo jano se amorefo a moti won asase yisu enyamio na me ene mi fie die ye besum awurade.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Mama nyame nsira wo.
0: Amen.
1: Na nia Joshua pese wo ka kire Israel man no no ene dey mwa mumhwe nyame a mo besum no na ono ni ni fie die ho na me pese ye hye ne nso no wo besum nyankopon.
0: Praise God.
1: Enti efia ye titi na ye si ama ye Kristo fie no ye mamu nipa ne hu se selfie ni die ye die si ye ni so se ye besum nyankopon ye nsum nyame foforo bia enka nyame na ye de wa ahyase a ye kan won ho asem anopa ewia enwumre eni dasu mu no ye di nyame asem tete won ma won hu se nyame na ye nya fa ato ne ho so no oye nyame ba akope ifie ni nyina eni da won so afei ye twaso no na ye kan Deuteronomy 18 sia enchichemu ensia eni nso no ye bema ye maami aka ye no nso aman na ya twaso
0: me kan Mose homa etoso enum eti ensia nchichemu ensia na ensem yi a mere sha wonei enna wakoma so
1: pa chomin to aso mama
0: na fa chirechire wo mayi na kasa ho we fitnemu ene wo kwan so na ntiemu ene wo nemu ene osoriemu na faye ensenchrene chichire wonsa na enye waniwa entem enkaye abotire na chiregu ufie apungwa ho ene waponkesie so.
1: Amen.
0: Amen.
1: Eyi nsu yensema Awurade na Moses so eka kire Israel ma na niana ye pese ye kan hu fa ni sey ensemi yi a meri sawi ene ena wakoma so ade bia ede nipa koma so ya ade ehia no a odwen ho anopa ne enwumre sense ade ne dana koma so na ne oka se kasa ho enti ofie na ye si se Kristo fie no ye kanyame asem da ya koma so kire ye ma ene won aye ne wonte ene ye nkunum nyina ye ne wonche nyame asem ye kasa ho no se wo kasa ho no wo kasa ho ewo ufitna ye mu utifi a wo kasa ho wo nante a wo kasa ho wo da a wo kasa ho wo sori a wo kasa ho enti asam no de atiwu mu ene ne won nante de bia utifie wono ma didi ewo pono ho kura wo kasa ho ene ye fitna mu a wo kanyame asam na tena kyese e wo se nyame asam ne tena wo mu ankasa wonam wo kwa adwuma a woni devotion amoye eye no ehu adwendwen e na won dwen na wode ko meditation wo mu dwen ho e na afi mu koda a mo bon ho mpa ye e deda mo sori a maye mu morning devotion enti asam no mpa fie no mo bra wo si fie no asam no na wode ko na wode ye bibia ama mufra ni hu se ofie no ayeti mu no ye wo kyerɔ sem bia e kyerɛkyerɛ yen na edi ani mu kan edi yen ko edi yen ba afei ye fa no se atenka mu afa mu no a e wo se ofie na Kristo wo mu no eye ofie a eye asomdwie fie odɔ wo ho asomdwie wo ho e na afei se bibinia na se e wo se ye ka ho asem a ye ka kye mo fra no e wo kwan a wa kuma beto wo yem eni nti se wo fie a wo behun se wo be bi tumi fra o mami wo fie o si ai mi wo fie o se o me ba o e na fu yi na obo se o mapo aduma me ba e fie asumdwe wo no wo mu nche wo ba bi da bia won pe se wọn mu be fie ne fie de wọn mu ba what wọn mu ti asem a wọn akoma to wọn yem nti sa wo ka kolose e wo ma na kolose eti miensa nti temu du nan no ase e hono o se odo a e ka niam nyina bom mani wie peye sa odo na ka niam nyina bom mani wie peye no e wo se e wo etina sa ofie nim nyame asem a ye de titi won no sa eno de mema mama kan aman eye timotia enwuma na etoso mienu no ntichemu eti na ntichemu mienu ama mpacho ye be obekan
0: 2 timothy
1: 4:2
0: me pa mo cho timothy homa etoso mienu no eti na ntichemu mienu paimuka asem no jina mu bria eye ene dia enye mu yi aten ka enim tufo abojochare ene enchirechire nyine mu
1: amen inti sa ofie ya ye esi ya ni ya mani ye kunu mu siama ye kristo fie yi nyame asem a ye de titi won no o se asem ne de yempa mu nka yemfa yi aten yenka anim asem ya ne de betu wonfo ne mu ni nyina mu no afutuo mu ani animuka mu ani aten yie mu no yenye no abojochere mu
0: praise god
1: ani nchechire mu yenye no wo kwan a ade abufuo beba enti proverb hopo no no enu so 15:1 no no kasi imuaye boko esanka
0: abufuo praise god
1: enti emotionally ana atinkemu no enipa aye yedi won si kristo fie no yenya ekwan papa bi eni won kasa odru baabi na wanya saa de ye na obefie ntem because ni fie ni de odo ni asomdwia ye krado se ebeje no enti odru wona se owo problem dia onim se okoka kire na oka kire onua oka kire eja odinyame asem ebetutu ho etu nofo na no behye ni nkran wo nyame mu enti ema asomdwie em eye de ewo fie ho enti na wo se asomdwie no enyina odo a eka asomdwie nyina bom ma ewie peye no ewo sa efie na yesi ama kri aye kristo fie no mia mi di adanse se mi fie se problem bi arise se enkwadani bi di asem bi babetu dwa ana yehu bribia enkoyi a eje owo fie ho no ofre ye nyina na niamo otro di tu yemfo ne yenyame asam ko a no dia toto ho na wa cheche ansa no be obeba be kan asam no ana ye nyina be bom ni abobu asam no hunu na wa nyame asam a wa kan nyina wa print egu sheet so enti obo cheche ma obi a enti ye ka no na wo hwe wudie mba bia waduru na wahu se asam na oka kire wonu enye ni tirimu asam e na wo ka ne mo di nyame asam e na etu yemfo yensori mfiri ho no na obi akoma ato ne yem na ye sikọ edan na kristo fie no eno ana ye di esikọ no enti e ma enye ma nyina to boko asomdwie mu na ebi ni spodi se wa onipa ne di asem na ba ana bibi nkoyie no na wo di nyame asem wo se Philippians 4:13 e ka kye se ebi tumi ade nyina ye wo Christ o hye ye ndin wo di nyame asem so enye trimuka na wo de kanti okoko bie Bible no onim se asem na wo kae no e da ho pefe yi na kye se ye kọ ye nim e wo nyame mu ewo sa ofie nim afi ye ba atinkam adeye na enu nu na ye maniji fie nu e hwe fie nu so ye di nyansa ani nsi ye e na ye di hwe ofie ni so enti waye oyirepa na waye oyira wusu awradi Bible say wo Proverbs 31:27 ho ye bema ye maami akan amaye
0: Proverbs 31:27 Me kenkan wo nebusem eti eduasa baako ni mu eduonu nson osha ni siefo kore ne bai na oni eni hau eduane
1: Hallelujah
0: Amen
1: Enti sa